0: kiwa tapi kiwa ganda haya iban karaka wepan la la la la
1: tagi pirunu fun nitirunu payatuna chani ek de tunu mavata
2: me sadda roma karaka e